Zidan ji sangkwa chukwa namba, di tsu ji gongi derangga za tanggu njirkishi bi lintzan tong tsumda ninzhu. Lintzan daga sumzhig ba dang dunzin ba na rinchin tsu dang, sumzhig gan kruwa na do tarayin. Chishigni matata rangzi lai konga lintzan zhantag la sambar gapsi xie.